0: samo na jedno mjesto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: Your trip was never life.
0: Na jedno mjesto.
1: This is a night.
0: Call me Mr. Bang, bang,
2: bang.
0: Samo na jedno mjesto.
1: Baby.
0: Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.